0: मैं प्रजा मैं सूर्यो भाजो ददातो
1: अपैतु मृत्युरमृतम् न आगन् वैवस्वतो नो अभयम् कृणोतु
0: वनस्पतेरिवाभिरशीयतागुम् रये सचतान्नस्य चेपतेः
1: परम् मृत्यो अनुपरेहि।

0: पुरयेतु नस्वस्तिदा अभयंकरः
1: अयंबगं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
0: उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्
1: एते सह

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: देवामे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवानः सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिं पुष्टिकामोहरामिमयि पुष्टिं पुष्टिपदिर्